kondo mutumbe uji umoe. Nda jandange. Mwanduwa kera liro zombu kuno zomburo. Nganda ya jikume yonene njita. Ihuru jaya mbulwe.